Ну що, друзі, от я і повернувся до вас. І зараз я, як і обіцяв вам, розкажу найкрутіші, найцікавіші історії про те, куди сходити влітку в Саскатуні. І так. Для прогулянки River Landing – це одне із найкрасивіших локацій в нашому місті для прогулянок, фото, відео, особливо на закаті. Також Spadina Beach – це прямо в місті, можна просто посидіти біля води, якщо є про що задуматись, зустріти закат, а потім ним любуватися. Для активного відпочинку, катання на велосипедах, звісно, зараз дуже багато велодоріжок будується у нас в місті, на наших дорогах, нарешті. Порівнюючи це, наприклад, з Британською Колумбією, я дуже задоволений тим, що у нас почали займатися саме велодоріжками, які дуже сильно облегшать життя для велосипедистів. Бо зазвичай дуже багато велосипедистів є прямо на дорогах разом з машинами, і це може бути небезпечно. Тому що і машини, і велосипеди, я дуже багато бачу, знаходяться майже в одній полосі, але велосипеди трішки ближче до бордюру, і де вони і мають бути. От. Але сподіваємося, що велодоріжок буде вистачати в нашому місті. Також для знайомств, якщо ви самотні або самотні, і ви хочете просто або зустріти свою другу половинку, або ви просто хочете знайти нових друзів, особливо, якщо ви новоприбулий і зараз нас слухаєте, то ви можете піти на Vasquesu Heritage Park. Там велике місце таке з тропами, історією корінних народів. Там багато людей, багато молодих, багато людей у віці різних вікових категорій. Також літні фестивалі, джазовий фестиваль, фрінч фестивал, вуличні ярмарки, концерти. Повірте, в Саскатуні зазвичай влітку дуже-дуже багато всього відбувається в парках, в центрі міста, в театрах, на Бродвеї. Гуляйте містом, знаходьте, будь ласка, час, відпочивайте, насолоджуйтесь. І повірте, наше місто більш приємніше, ніж ви про нього думаєте. Особливо мені Саскатун подобається тим, що кожного літа я можу побачити щось нове. Ну і не забуваємо про екзибішн, який приїжджає цього літа знову. Він буде вже через місяць. І також не забуваємо про Український день в парку, який теж на нас чекає. Це, можливо, я трохи наперед забіг, але традиції є традиції. І сподіваюся і вірю, що цього року це буде най-най-най прикольніше, ніж усі попередні роки. Це буде щось особливе, це буде а щось інтригуюче, на що залюбки подивлюся. Ну і також наостанок ми будемо слухати українські пісні. А зараз послухаємо Артема Пивоварова, послухаємо ще трохи Скрябіна і, можливо, Океан Ельзи, якщо встигнемо. А я з вами прощаюся. На жаль, година пролетіла дуже-дуже швидко. І я буду за вами сумувати вже з того моменту, як я переключуся на українську хвилю музики. Але ви, будь ласка, не сумуйте, тому що ми не змусимо вас довго чекати. Вже наступного тижня, наступної неділі, один з моїх колег приєднається до вас і розповість вам ще більш цікавостей. А з вами був Юрій. Залишайтесь з нами на хвилях українського радіо. Дякую, що ви слухали сьогодні мене.
Побачимось наступного разу. Бережіть себе і всього найкращого вам. Бажаю всім отримання піару якомога швидше. Па-па!